abalabatu kukulemira kubituuti. Na asuma kutubaye swala ye misota ejo mkabuli okumala omwaka mulamba. Nenga talese kwa mwali mwami taleri. Aja asaze kumuziki tigwe. Nona agenda asaze keri. Wallahi. Bwebala bomwana avudeyo. Obana jana asuma na avayo. Na ingira mchitundu chabwe. Bata andiko muteka kembera. Oyo mutabuliki. Oyaribu hati. Oyo tasuma dua. Tasuma bismillah. Oyaribu hati. Bamuteka amanyi. Nenga amanyi ago. Kubanga bala ba ingi. Da ingi deo. Agenda bajako empire yawe. Echika chansarwa. Chovola ba. Nabi Musa alayhi salatu wa salamu. Yasinga omusajja nga asika ebisawo byali bina ne yamugambira ebintu byosika ebiwunya ebisawo bitwalawa n'amugamba mbitwala mu katale abantu babyagala. Ne yamugamba kino ekyokusatu yamugamba kijjuddemu nsaalwa. Ensaalwa gitwalawa n'agamba ngitwalira bamanyi. Ngitwalira bawalimu ngitwalira bamanyi. Tegeera na bamala. Bino byogera mbina ke experience n'okutegeera byogera ngambi tegeera aba walimu temwagalana mwinako ensalo lwaki olokuba nti wachoyo gubawuliriramu dwachoyo yali bwati oloza ya singa okumanya walo sijabagane nga mujja district si wala na kibuga kino abasiramu bateka imamu kuninga. Bamu gamba tuagala seka chivumbi. Tuagala seka chivumbi. Abetoloza. Asila mbangu ganeda mjaga imamu inya negambiri. Imamu akolechi anegambiri. Ne imamu chazi tuwajari. Nakanuka na achogera. Nesi jaogira biche vya longa tuse kumuziki tigwe. Iza na baby tibwa. Ensarwa. Kadivude kubawalimu. Namu abampuliza mwine ensarwa. Dala abantu abawanga alida mchalo. Ulina abiranga alisa matafali. Agenda kuiwa matafali. Nemulekane ukulie mene mujaye mitwe. Nemugenda yabagenda gayi wa mulingizeyo obani agenda okuzimba obaya tunze echi amala katunze nimago kunonyereza akatu yasazeke chivanja aina umwana aliye bweru agenda kuzimba yaba agenda kuzimba kalina ezimulo kanga ya kutano esema yinja agenda kuzimba gulofa kati gwe bino yogera byaki banange ensalwa mbi. Allah gama ameyakusiduna nansu. Muku hati wabanti enswa ensarwa. Ala maata umullahu minfadiri. Mwebio Allah biyafadhala na buba na mwe. Nenga te biyaba studi na biyo. Allah alita na wagama mchari kuoyo. Na wagama ti wala kadi hatai na Ibrahim. Tunia Ibrahim. Ibrahimu namuwa. Tuawa Ibrahim. Namuwa Ibrahim. Paka nolwa alero. Binamuwa tebyamu jibu wako paka nolwalero. Chivumbi guo kwa atiwe nsalwa chakula birako. Jamada guo kwa atiwe nsalwa chakula birako. Omutu alimio msili gualu mondo guo kwa kasori. Guo kwa atiwe nsalwa kubile gukulimio mutwe. Wallahi agenda kira kumacha kasori yamu. Tema gweo. Obolu sukulu gweo. Akire kumacha na inga kasori ya gula mugule. Ni Allah ya wa Ibrahim. Emyaka alimu kafubufu kunya. Ibrahimu Allah ya muwa ne famire ye. Buliasala ateko mwogera ko. Buliasala ateko kogera ku Ibrahimu. Bulira Allahumma salli ala Muhammadi. Oyalumuli wa Ibrahimu. Wa ala ali Muhammadi. Kama salaita ala Ibrahima. Oteko bogera kawo. Nawe ne onofa. Na abali sembo kuva musimuno gwani agendo kuogerako

okumala emyaka nga kyawera ku kivumbi. Olaba Idi Amin Dada, abantu bamujjukira oba ya ina ekijjukizo oyo musajja watu taina na kijjukizo. Idi Amin boogira ku mwogereru kwakwayo. Olwaleero oyogerwako tewali age omuntu w'okwatibwa ensaalwa byayina misikini tebisobola kugendera buwangaazi. Bwero obote ani amwogerako? Gye amawulire ga mwezi mulamba emabega oleetewa mulimu erinnya lyo obote gwona gwona gakuŋŋaanye oba mulimu erinnya lye oba akafaananyi ke oba akafaananyi ka Amin oba ebigambo bya Amin oba erinnya lye. Wallahi yinza obutali singana. Mawulire ga mwezi just gumwe mabega. Kayote kwatibwa ensaalwa. Bye tuyina byonna Allah byagenza atwawula. Omusajja yazimbye ennyumba. Tewali agenda jogera okumala myaka kumi ng'akyayogera ku nnyumba. Era baajogeddeko byawedde. Kyovola bantu omuntu yenna akenenule byakola ng'abikola ku lwa Allah. Bunoga anti obikole ku lw'abantu ogenda kufa n'ensi eno. Anti oligala okukola ekyala nakyo bakyogereko. Allah atuwadde ebyengera nga biggwaawo olwbyawo ebyo nga tebiggwaawo. Tukwatibwa bantu nsalwa. Oli n'omusiŋŋaana nga alwana naye ng'alwanyisa sseeka munne. Agamba tajja kuba. Oli agamba kale tumulimbe muko nedda. Ati si ateekawo ekikopo kino n'akiteekawo naye ng'aggyewo sseeka munne. N'ateekawo ekikopo naye ng'amulwanyisizza amuggyewo. Abange twewala ensaalwa. Twewala ensaalwa. Zino aya zeetegereze. Buli kumakya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza okusaba Katonda attaase abantu b'ensaalwa. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffaathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Allahu musabe ekino kyo kibawaddeko kopi. Buli kumakya n'oleggulu Allah yogera ebigambo emirundi esatu. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Allah wange neewogoma. Qul bagambe a'udhu bi rabbil falaq neewogoma eryo y'omulezi w'amakya. Ayi Allah. Obudde nga bukya abalogo we bakolera ebyabwe abanaabira mu siteseni abaddekayo ebidogo abaloga a'udhu bi rabbil falaq. Neogomeri omulezi wa maja. Min sharri ma khalaqa. Olobu biwebio biyatonda. Olobu biwebio biyatonda. Ebiko seza abantu. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Neogomeri katonda wange. Ekizikiza singa kiba kikutte enzikiza. Munzikiza mukolera mu ebintu bingi. Abantu bakola ebintu bingi mu nzikiza. Abafulumya olumbe balufulumya mu nzikiza. Abagenda okwenda ku bannaabwe babendako mu bitooke mu nzikiza. Abagenda okuloga bannaabwe bakozesa nzikiza. Abagala okunaabira ku lubalaza banaabira mu nzikiza. Ate si kya buvunaanyizibwa kunaabira ku lubalaza. Nchidamu, sichabu vunanyi zibwa kunabira kurubalaza. Wadobude wanzikiza. Yingira mchigo, onabire mchigo. Kati singono obo jemwe ngoye mkazi gwele msajja gwe. O jemwe ngoye, oli kurubalaza. Wadoli mchalo basibu. Wademuli mchalo. Sawa munaza kunabira ku lubalaza. Mulimu abakanuka amaaso. Sawa muna mukaga gwa kiro. Nanabira mu lujja.
mbute wali ya mulaba. Si avunazwa kunabila mbele fanda wetu. Singa oje mwengo yu tade saboni mutwe. Kapa neva mumwanyi. Kapa neva mumwanyi. Nga yeru wana ko. Ine chijikanze. Nolo koduke misinde. Gatwe na wadetawulu. Osibira mudiro. Abana bagamba. Ate mami chichi. Mumu galeo mnachiraba. Mami ya zari wereri. Tata zari wereri. Nabira mchigo. Osomene duwe kuingiza mchigo. Osomene duwe kuingiza mchigo. Hude hivu kwa tenzi kiza wantubwe kulechira. Waminisharu gaski ni dha wakabi. Waminisharu rinafathate filokadi. Hude hivu kwa tenzi kiza mlimba na abaloga na abaloga. Nga bafuwe temire emifu. Bakupakisha kula amiriza. Wamisha uli nafathate filokad. Bala amiriza. Nga bafuwe mindi. Muka gwenja gala. Musajja gwenja gala. Ngomuka kwa gale banga. Ola amiriza. Ola amiriza. Na gama tu wamisha uli. Hasidin. Idha hasade. Allah wangine ogoma joli. Ontaso omuntuwe nsarwa. Singabe iranga asari dwa. Bandango mtu ensalwa mubi, ensalwa mbi, no mtu ensalwa mubi. Chabulale nyo okubeirango ina makago, nenga makago ina bawa ina ensalwa kugwe. Nga bawa ina ensalwa, mchala wa ina ensalwa. Bulikofu na alagala kakuveko. Ato kumanya ensalwa mbi, tika kuvaa konti ya katwali, agamwe na mbelinga temukaina. Fatakununa sawa, mbelinga mufana gana. Allah agame nti abasajja muwasaba chala wabili basatu, katiyo mkaza agamba fena tuwelele u. Fena tuwelele u. Akutulugunye bulu unji katena jodukira. Dua chava chala mkwa ativa wasaji nsarwa. Dua chava chala mkwa ativa wasaji nsarwa. Ngabafunye abachala abalala. Yadaga mne wafunye umuchala swala kuteke mbala kalla ufeke. Allah kuteke ni mwa mkisa. Abele munu nje tuli. Ngobiyo gira Allah jaku itano uteme nkevu kumutimagu. Allah kutekile mubarak Allah ufiki. Niyoda ya kwechanga kuteka ombeda. Kuruwanyi saa. Duachi ya ze. Waire de. Waite ya maze kunebu zako. Yugwalabio kuleta. Allah atumalili. Allah atumalili. Na ye ensalwa muhimu. Ensalwa elio bukiriza. Toina bukirizango ine nsalwa. Toina baba kulimba. Toina bukirizango ine nsalwa. Ate otome na bukiriza enkome legenda kutawanya. Nga wakana tuyagala genda bweru. Nieto ina pasporti. Oyagala pasporti toina ndaga muntu bigenda kutawanyamu. Oyagala passport toina ndaga muntu bigenda kusumbua. Bonobo ina ndaga muntu bigenda kwangu yira. Faini olimu na Uganda. Iraba kulaba antu osula kuchalo. Olia muogo wawano olide lumone wano kukulide. Ne toina ndaga butonde toina ndaga muntu bigenda kutawanya. Bakulama muzikitova amu guwe yazina, guwe saza, guwe kola bino. Ilo fayo nyo kudini, olabe kulumanga jute. Neto ina bukiriza, enkome legenda kutawanya. Muganda wangi, mwanyi nazi. Enkome legenda kutawanya. Guwa amira, guwe mikoze bitia, guwe fayo, guwe kola darasa, guwe kola chino. Neto ina insalwa, to ina imani. Biogenda kutawanyiza wakumkome lero.
Kubanga ebyokunkomero byetaagisaamu imaani. Byetaagisaamu obukkiriza. Omukkiriza taba na nsaalwa. Teyina kyeggattako. Leka abantu bafune Allah byabaawulidde. Obabaalake. Obabaalake. Ng'okijja ku ntobo ya mutima gwo. Ne munoonyereza. Dwaki kino kiri bwe kiti. Kyazze kitya. Kyajja kitya. Mwogere munoonyereze. Naye kanoonyereze. Gwani anoonyereza ku by'abantu. Al-hasad yahkul al-iman. Ukichana mwana kamuze mkaga fama busoga royo. Program tawa yokumpine wala. Ebigambe mbitegedde. Tio wale nsalwa. Uloku wante vude bugende banga yuna. Nagamba shekhe chokusasa lekudambigambo bino nakrona. Nagamba al-ghadab yakul al-amal. Al-ghadab. Obusungu. Bobuli emirimu. Al-ghadab yakul al-amal. Obusungu. Bukuli yake emirimu. Obusungu buli emirimu jo. Duniawiya musimono nenkomerero yo. Bugenda kutawanya. Chochegeza, tewali muntu ataina busungu. Tewali muntu ataina nsalwa. Na ye nsalwa jikontrolinge. Nga wala ba sukari. Tewali ataina sukari mu mubiri. Ne sukari ya balansinga. Ensaa tekutemenya akaggi n'ekuddukako n'ekutolokako. Bwe mba mutamula bagamba mukubo wange siba zipu. Siba ki? Siba zipu. Sajja jja kutoloka. Neweetereza no siba zipu. Ensaalo gina. Kyovulaba nti uli omutasuma kulaga kasa. Nange singa mbadde njisoma, singa abadde mwana wange yonsalwa nungi. Ne otekamu mutima omubi.

0: Nkali tuendo kongeru kusimamu kago muli zomulu njia kali kuchina nomuna na katone zomuka gabo soga royo radio dachike kipina muka agane dula yokuwele saa wendale yoku nchoko na kolwa lero tukaliwe ino program ifenu njidacheli odegere kipina nake tunupake saga diba isatu edoku nchoko na kolwa lero ngatuongeru kumanisa ebebili kufamonda mu Uganda kwa teni kuluya okwa Uganda kunchoko na kolwa lero
1: minister avunazwa kunsonga edendo weiwanga eria Irane Abbas Aragachi asubu ilo kubangala bula ensi yona yona enageza kukolo bulu mbagani kuiwangeli ya Iran ntibajia kula powerful response kusinzira kuminista basara gachi ayogere bigambo bino oluva inuma oluiwangeli ya Israeli otegezanti batagetinze umukulembezo woku ntuiko muiwangeli ya Iran yatola mujitaba kamenai balikuenda kumutola mbula mwensi minister basara gachi ajire maiso kubangati gezanti omuntu yena ina anagezaku okolo bulumbagani kumunansi owiwangeli ya Iran kumukulembezo owiwangeli ya Iran baja kubyenti we shall school them bali jakuba twala ku isomero ba kubasomesa abitaide kumukutogwa x nga likutegezange bali jo kubasomesa abali kwendo batusa ko bulabe kino kidolva inuma Olwa statement ya kulaibwa ni obukulembezo bw'iwangeli ya Iran ku Mujitaba Ali Khamenei. Mujitaba Ali Khamenei yati amisibwa ku ntebe eno okuba omukulembezo w'okuntu iko w'iwangeli ya Iran oluvainmo olw'okuyitibwa okwa baba we Ayatollah Ali Khamenei mu mwezi ogw'okubiri omwaka guno gwe n'ogwa 2026 Amerika bwe yali etandise okulumba iwangeli ya Iran. Eyo n'embeera eriwo ekiseera kino ya kutandika kula Blanti anageza kuotulumba, anageza kuotusa kwa bulabe, tuja mtu wala kuisomero.
0: Na benendi kwetegereza angine bigambo, bigambo vyo kutisati sabi yoke idwa ni ministatu wale vyo kweli ndevye gangali izira hiri. Yajiri ukogile bigambo bino nga bali kuongera okuidukira abaku jasme yu abidi nga wafira msaidi de Lebanoni. Muluta ulu kujagati wa izira hiri ni Lebanoni. Kwa yoke ile bigambo bino, abasa adaba izira hiri baidaba ata kuomukulemezo wa Ayatola wa Irani baida ba mtaku X nti alimu bantu bali kunonya
1: Mujitaba Ali Khamenei.
0: Yes bali bantu bali kunonya okubangate balija okusaniyao wabula mu bantu bali jokubanga bakusaniya wedu kirana ko bakukuwano nti ebigendererwa bya Irani ni Amerika abigendere bya Israeli
1: na Amerika
0: na Amerika buli omwe nebigendererwa bibye
1: byanda ulo mulutalo
0: mulutalo
1: nti ono ekigendererwa cha Israeli cha busada bwesbola
0: aha na kusaniyao na babanene na babanene leo rabana ye amauli egasi ngakola nti tukubiyo mudumizo wekitundu gundi tukubiye kwa tukubiyo mwogezo weje gundi tukubiyo mukulembezo wekitundu gundi nebere nsonga buti bujiro kucha kuncho kuona ko lwalero ku statement seda kolibwa basala gachi minister owensonge dokuli ya kwa Iran dilikulaga anti bagumwe chimala amazima gene wo boidukira munse dandi bedi kubira Iran abigere wanse rumuke Israeli yaziram tunochiram olwensonga kuba Israeli yali yakubye kwa chibuga Tel Aviv na atanya huyavayo yetonda obaidukira bulungi so buti bana mukusoka wainuma ngendokeza kene agatwa Iran na America da katandika bwe bakoba omusada wa Israeli asoka aleko ku Lebanon yali alochinze enkuba ibiri yali kwenda adi kubechibuga Tehran ekyabasada ba
1: Iran yes
0: ye echadema buti binedo yajiro okupotole kya manga bali kukui kuntandi ko bali kuni plan de baye ndokola editor bitam sopo tino okwira mu okusubiza nti era plan ndo da targeting kukubo wali ayatola omazima gali nti ayatola tibaidi wa watu fu akumirwa
1: buchanga ati amisi baba buchanga afuka mukulembezi wa kuntu iko tavanga yoku ni yeyole kansi
0: tibaidi
1: wali
0: tazira masimu
1: yes
0: ni wali aba ayala gisi babisam okuba tusako baka abuandika buandiko kapapula
1: buti ekibuzo chenebuza butubanga tuli mbisera America erigeza ku okwogereza gania na iwange lya Iran basobola okubanga bakumi olutalo lwachi abasadaba Israeli tibega lwachi America lwachi tuampuno tati ya misa Benjamin Netanyahu na briefing anti muna tuligeza ku okugira no busada tulikwenda kutuka ku agreement olutalo luwe lwachi olikwenda okutabula tabula lwachi Netanyahu ate takita mondoza anti abasadaba na mazima gene bansinga
0: buliomwa belani wayambiye kumwine buliomwa inaga yambiye kumwine obona America ino kufuna dominance mu Middle East no kwenda uko kwe irizensi dino
1: Israeli
0: ni wako zenge manduso wobo ikiriza bulonji wobo idukira bulonji banabasada ba Israeli na balidi nga Amerika musiria kufuna bulonji Amerika kufuna haka kwa atamusiria Israeli ni yako lange manduso bama izanga watu sesiria bajiku bia kuto sebaji wabatu yoko bukule mbezo wabwe ireku eleba no nisadi na Amerika kufuna yone jaya ayogera ngeri mwitu luberi okuba anti bali kwenda kuiza mirembe basa adabano e Gaza basa adabano bwo kidukira bulungi so buli omwa nzenalu nafuna moko endoza nti na Amerika ina ine bigendura byayenda ku Iran ya myambe ko tuukiriza wabanga ali so buli obuzi wabukasa nze kuba buli wantu walala buli wokuza omwana nga mtu amune na ine kisera chatuka yakola chi yakwononeka ko sadio solution yeri no kubawo mukulwani so obukulembezi obuli konona obuleteyo konona
1: Obwa Netanyahu.
0: Obwa Netanyahu. Kukuba Netanyahu mkalulu kwa ikumi. Singaba kuba Netanyahu mkalulu. Ali joku iraku. Aine, alijaba na chamani ino choku birudinga. Eri iwangali ya Israeli. Ainga tine echo? Wano wakaliwo. Wanga mtisadu, webukena kuncho. Amerika na banga alite gezebi gambu. Bijenda subiranga nekitufu. Nti haikule kendo gereza gani ade wagatiwe. Ni Amerika.
1: Yes. Irani na Amerika.
0: De mererewo. Kitegeza nti omuku lama nikibu akunga na Netanyahu na iwanga ya Israeli. Obwete ngereze Middle East babuzibu.
1: Ensonge mwesi nzo kulemesa Amerika ni Irani okutuuka kundikiriza gania. Mwondo gereza gania disinga ya Israeli kusigala ngeye kubabusada bwezibola.
0: Anti mtuwa kubabasa, awono wakasa nzo kubabuzibu wa amani.
1: Irani ya kubanti, bwembanga mulikuenda tukomi okuluan, oba tusainingi agreement. Muteira mwa kubabasada bwezibola. Aye, endoze yomkulembezo wa iwangeria Israeli, nesobo ido kubange yongera okuletira ensonga dino kaluba. Ensonga dino singa, abasada banobo ongera okubitamu, okulumba Irani yene. Batandiko, targeting abakulembeza abokuntu iko. Tusubire, ntusobolo tuka kwa agreement.
0: Be. Agreementi bititu, tosobola kuikiza gari agreementi nga nze, aliku nkubamu kwa anogo. Kitegeza aje.
1: Katenga, ndoza anti omuyamba.
0: Ndoza anti, tina kuloza
1: omuyamba.
0: Nokuba woku wengaka, kakikusani ziba Middle East.
1: Niwe.
0: Kitegeza aje. Nime le ndani kofu na maitu lubani, wakati mkogereza gania. Kayo ize mbulo njo okunu mbagana. Izi da hiri okuku ba Iran, kitegeza anti.
1: Amerika.
0: Amerika.
1: Eriku mwe kweka
0: mbulo. Etu usa Iran kulususu. Oliku mfuna mbulo nji. Hizi mwakuno ni mkulembezi, uokunti kwa uokutia.
1: Ngabu ya chikula ku Ayatollah Ali Khamenei. Mwi wangeri ya kata, agali vayo, gali kule kanti, wali ya ndogiriza gani ya edili jamaisu. Wagatu wa wangeri ya Iran, na wangeri ya Amerika, aye ndogiriza gani dino. Mbu, dilikuta ambula bulu unji, kusinzira ku mini savunazi wa kunsonga, edendo wa wangeri ya kata, mwogezu wa mini sueno, Majid Al Ansari, ajiri ya maisu kubwa angata, obuba kakumukutogwa X, ngate gezantu pa mediators, okuli wangeri ya kata, na wangeri ya Pakistan, basubo ido kubwa angabati yama mchibu gadoha mwi wangeri ya kata bajama iso kubanga bongera okuogereza gani ya naba kulembeze abayi wangeri ya Amerika na yu wangeri ya Iran bajama iso kubanga bakomyo kuluwana gana endo gereza gani ya indirect talks dire jama iso
0: yes
1: bwedibanga dire jama iso wali ya aliku endo kutabula tabula
0: waluwe chitu cheni kwen mwikiri zolo alero soke ntuzeku okusima kwange eri Fridi Masho president oyiwangali ya Pakistan no mukulama nabasada abiwangali ya kata wagati mukusoma zokaba bisem abasada ba Pakistan
1: balemaireko
0: kwidukira

0: muntu mwino wa mubisa bubi otyo
1: nkukobye
0: aye funu ndigeza mukugo singa abana Uganda bona beka ndaiga babinga aba South Africa bati bona batyaye
1: tichiba kirungi
0: we balo kuwereza obi ovanga obadeya wile masaba byende district
1: kali na wa obi tebategeziza abantu baife tubende ina bebuyenda awo mwe bali kuulize none yeife yeisi bantu lata wanji
2: hello
1: Widavira ladi encho nkole. Wanji?
2: Kwa kutuweza.
1: Una kuuliza ni wani?
2: Mbele imoni ya kusinza na mwenda. Nenje sinu wa mpeleza yu. Mkaya ya South Africa wa jitabu vi. Kutati na bukera kunje tuna tuwa wakoba mungu. Ya kutati ulea mulunchi.
1: Chibu zove ilo chinde kirae. Nga chiba woyoti. Utu babi nga tuwe na chiba bisaburunchi. Omukuru.
2: Amubabu kweli.
1: Sanga ilo kuuliza.
2: Kale mganda wangiwe balu kuwele saba na Uganda.
1: Nze mpo zeira omukungu owebi afaya atuvire kuwebu kweli munange.
2: Ah mana wiseyu yetu afaa tera yetu lino kuira.
1: Na wawo.
2: Zira chaku chikolera ea na ewa ise.
1: Nze mkute geire kodiba nubandi bako vile kumaina.
2: Ono ngabu lindo mwa sharifu okusunzire lwanika mubujiri listi mnavu kalisabu kaundi.
1: Hmm.
2: Kati kansoke mkukovere nti mwana waisiti wensuze. Anti mulikuida waisi, mwila waisi ujiri.
1: Tulikuida ujiri ya una agama zima.
2: Aha, era ndi kuenda kuogera kuni Esther. Abantu wali kuenda na nyondi Esther mwoko mwagaro wabanti.
1: Mwida kumubone ye ujiri.
2: Bamwe suze, aze mwidi. Oyo wange, buso garo yu yange.
1: Anti bakobe babeo, wida kumubona mwonji.
2: Iwe sirikire mpega anondi kuila kumulamuza. Abantu wa mbana angiruachi batu iza Mumbera, Nelson Mandela, data akolanga.
1: Aba South Africa?
2: Aba South Africa. Kuba omuta adoyo yali mluwani lisi wa imende. Echitegeza anti kubalitu kuba anti weti baluwani lisi wa imende.
1: Anti balikuluwani lisi wa imende yawe.
2: Hanyi ntikewe nangu eleti yari mwezi ya kuiza bantumu sindabwe era yari hatu wala afi omuna Uganda afi ile Kenya afi ile Tanzania angabona wana hatu wala chenkani.
1: Mali dizanzo urubi mbiru wangiru uweireku.
2: Mwene nge densonga nzite mwanda sharifu bana angetu wako mye ngabili na ngabili na itanu wa mwezi obo mzangu.
1: Kale tunatubeli nze inu. Tuna tuliwo tulibete ftefulonji nze nikuleka ile doli ni Olivia na iga gatuse akutuse kwebirango muloise bantu chabazingo utava ku radio yesinga bayo bulonjo lutabalo lwa lwancho insha Allah.

0: obuzaibu achali ya chirongosi.
1: Eh, dakazi wizi ni we cameraman wange malo jirongeme.
0: Eh,
1: erino fuluma lero.
0: Eyo.
1: Eh,
0: mama. Soko je wete ku mviria.
1: Erino Wewo. Nze ndina zenda gweneso ni wa. Oyo mwana ololemba yawandikiranze.
0: Kampuli na.
1: Hey.

0: Najina kwa kumbres kwa ita Paul Wana Jena mpila najina promoting gane misinde Ujakuli ya misinde shilaga Jena mpila shilaga Naja sivako asibia kumbrunji nya Bade sabiza najina taninga Nagwa kwa shilaga najina sivako mpula mpula Timu ya nafaba Austria Beba ino mpila naguteka wa sisi wano Nafuna kwa sabiza Sabiza Marcel najina kwa pasu wa guru alire Neba jaka nizika taninga Neba jima zake mabiga Timu ya nafaba Austria nagwa kwa mwelezi kwa ita David Araba jena mpira na njiga pasu wakati kati wano wanibabu ita Shlaga jena mpira Shlaga nagwa kwa David Araba na jena promoting a wansi nipajima fula kwa sabiza na isa momo pira wano yunai
1: offside
0: Simone najwa mpira na kufula kwa mbrunji nyo najwa mpira na kufula kwa mbrunji nyo mbeda wetu wengira maso kumanga etambula
1: Wabali ngirire ku squad ya Spain.
0: Yeah.
1: A squad abasinga basambya abasinga bali wonga bangula Euro. Waibiri abiri nena.
0: Mm.
1: Mwe wangiria jamani yanga baba Ngereza.
0: Yes.
1: Era chova bandu baba bakati Spain una solo kupanga idea wangula World Cup. Olwensonga nti team ya wangula Euro eka aliwo yona yona. Ai munange bintu ebikali kutambula bulunji ino.
0: Mm.
1: Eh.
0: Embera tena kirema sokwange tambula ngeba jibala.
1: Mm.
0: Echa ganye. Katabia kurengeza la mini ya mao Nebajima tandika kwa na timu ya fama spana Nebajima zake mabega Bakona kwa mpola mpola poku bas Jeno mpira poku bas Naja nati kompia wa gruarire Nebajima fila kwa timu ya fama spana Let's go ita Amelie Laporte Jeno mpira inga pasu wakatika tuwano Bageza kwa kuya timu ya fama spana Najina guwa kwa poku bas Najina sonska pase bade nujinyo Nebagumudiza poku bas Najiga pase mabega Nafuna kwa Amelie Laporte Jena mpira Amelie Laporte na jana njiga pasu wa kula lele nebaji mafuna kwa timu ya faba spana ya ino mpira nebaji njiga pasu wa kate bageza kwa kuyia na jana njiga wano katono asipata siba na jana ugreka katono bageza kwa kuyia nafuna kwa sinsi wano Lamine Yamal Lamine Yamal alikuwa saja babidi nebaji maguza kwa wadewa kumutu wano akasaja kangunyo nafuna kwa Rodrigo Cascante na njiga pasu ya mabiga Amelie Laporte nafuna kwa maka kukurena nebaguza kwa mabiga Amelie Laporte Jeno mpira na jina isamu pasu wa kula lele nebafuna komerezi kwa ita Alex Bayena nebajima isamu wano katuwabe wano maka kukurena mpira luguita wane gwabugezu waweo
1: wajamu ikona
0: kaya kukenzi bugezu mkona
2: eda chika ziri musambo Spain 0 Austria 0 Nenga timu ya Spain ya kula koke vya FA mwaka gwa 2010
1: yes.
2: Ngabo wangu World Cup ya soka ye timu ya chasinzo kuteba e goal ntono netwale chikopo
1: mm.
2: Bate be goal zali munana zoka
1: bali aliji
2: ba hey. Bali tournament ne batwala World Cup namba ku goals munana
0: babi rubi baje na kavera
2: ne bati kalole
0: Alex Bayern arese ne kugenda kugenzwa bwero
1: kona linde
0: kona edala
1: Amelie Laporte aba tome domutwe.
0: Amelie Laporte aba daba tome domutwe. Badaba kubya kasale ko mutwe.
2: Bade mulunje.
0: Bade te kone dala Alex Bayena. Yale te kona. Kona bali ganye.
1: Bakaya ati
0: Agambia ne.
2: Balijeo.
1: VAR la yakati ya a. Muli kwenda kubanga mwibo.
0: Mhm. Bazobi klincha. Kona bali ganye bagenda kanyu kosimula mu mpira go kick yatibera foba Austria bakulengeza kaos puyo mlengede mavili
1: yena yena aliyo tibanda
2: yalimsaja ya wa byafa kutimu okwo kaos puyo abasajja ba Javi Alonso bali basajja bazibu nyo timu ya Spain yeyo
1: yasaba
2: China record yayo munsi nti bali unbeaten waka mu qualifiers za World Cup Basajja siba angu Toba nyomi la wabwe
0: Actually Lolente ya yamba romu jozi gwe Kauspuyo gwe yamba langa jazz number 5 Spain Yari yasa romu jozi number 5 Carlos Puyo Saja ngaba kambwe nyo Saja ngaba kambwe nyo Katabe Neba jiba njiga pasu wa gulalele Neba funa kogoki para pamwe grause Baja muza mo ulile Saja na setting aguru Neba jompe neba guja wo Pina nebajia, nebaguja wo Embeda, betu wekira maso kumanga etambra Saja bali bakambwe mabega Saja, ngabaina Sagioramos
1: Machisenge Baku babake, yupinani zivwa ino
0: Saja bali ngabakambwe nyo Katabe, embeda ngabwe etambra throw in Yaspaine Let's go ita Alex Bayena Nebajima nyigompide mabega Nafuna kompla mpola Tibena fama spana Nebajima nyigano pedre

Mwako mkomele, where are you, where are you, where are you, where are you? Oli ludawa. Nite fanta, meita wife. Mwamanyi. Lere bisera tuzira, lero mpira gwatu wamba. Aye, gunatero ukuwa, inonga tuide mtu efumite. Bachari wanga mkuwa mchaba idudi yao. Kusesa, Iblanku, Mayuge, Kamuli. Abali ya buyende wagwan. Hina kwedo mwezinge ikumina ula tuliao. Battle of the champion. Ani atuare moto kayazo. Oyi. Oma top soldier, sawa dinkoni. Unaulira. Bachari wanga wali kubizinge bienda ulomu kwa mutia. Mwebali kubanga mriyo. Nga mrikuli sabade sidiche fanta misa wali. Zitwa sikira. Manange tugume. Tugume, tugume, tugume, tugume. Ine time umpira gunaba guwa. Tuwile mudisi kwa ya ifwe. Tuwile mudisi kwa ya ifwe. Mnange tuzila chakula. Tuzila chakula mnange. So tugume mbugu mechonka. Anytime. Nama tuwile mudisi kwa ya ifwe. Nge niyo kabulu njini. Mpira kujakuwa. So kukumele waje olikuwa ngo likumpulili. Zafwebu wawani. Pita kuziro msambwa na muka gata. Nuchinare satu wa sadnisa. Then MTN. Eliziro msambwa kagana. Mnananka.

0: Hello DJ Fanta.
1: Yaman, yeah, Yaman, yeah, Yaman.
0: Hello, Sharifu Ebuvumanga bulijjo nga ndi Rukoma.
1: Sharifu Ebuvuma Ebuvumakiri kitya?
0: Wale Ebuvumakirikiri, Ebuvumakirikiri ya.
1: Gwe bagambe tunyumirwengamu akatono omupiira gunatera okuggwa tuddeyo
0: mutemu. Ne mwana, mwana, mwana muganda wange nakuzibe kwebo wa mwana.
1: Omupiira gunatera okuggwa.

0: Bucket and Tire ya Uncle Oye ya Power Magic no mwana mlezi omweta Shooter. Eh, akem Bucket and Tire ya kuve mwana mlezi Uncle Oye. Eh, ni Shooter, ni Power Magic. Barangene nikuze ndikwenda kuva wanhu kuva sibira koze saka dangedi wereyo. Abo mpira bali kwenda kuva inga vengira ko kuona nga abawereza bulunji ino. Zekwenda aba kuva sibira mu the night party. I don't feel wano anytime from now. So manzati. Gana kuna kurwa Sunday isha Allah. Kali jabango bita kuzino msamba na mukagata anuchinane sotwa sotnesa tu wango kali kunkona ku of course zemvu wano. Tili kwenda kulwa wano. MTN eri 0788 nkagachinana nkaganeitanu. Iyo ni MTN. Airtel eri 0785 Chinani satu asatu ni satu MTN Lezio msamu kagana mnana Nkaga chinana nkagana itano Eee Uja kubanga Ubango kalikunko na of course Alikula ini
1: Fanta Fanta
0: Yaman
1: Wakobotia baba
0: Wazese wakobotia
1: Kikiria
0: Nani unu
1: Olo Joswam
0: Joswabero nkubireku Nikuwe nabantu ngo kalikunko Bila kukasimu Wenda zena mbaleke mbeleke reze waneno mprogramu eno tuyo mpira. Hello.
2: Hello.
0: Uwanji sebo.
2: Uwa sebo.
0: Unawe bale.
2: Uwa ya funesa mingini za keo na chirubi kanguru nini.
0: Yes sebo.
2: Uwa
0: ya tuwa dadi jofa
2: anta. Uwa ya kuhuli lisa. Ligo ligo uwa
0: ya kare uwa ya kubayo mnangi.
2: Kare sebo.
0: Uwa ya kubayo mnangi. Uwa ya kubayo mnangi.

0: Karikula yin.
1: Hello, sir.
0: Wanji sabo.
1: Hello.
0: Wanji data.
1: Hello.
0: Karimentu waka yuti nunji. Jakuba ngweida mukonko neku. Tuulisi ganyebulu unjino. Zena nkufune. Busoga royo.
1: Hey, Boyo James.
0: Yeah, man.
1: Kobotia Fanta.
0: Wazia sabo kobotia. Nani yono?
1: Unopatu kawanga vulida na gongera. Kwa lutu wereza.
0: Kale webali kubangulio. Just ni kuenda abo, ngu kari kunko nako, ngu kari kubangu mbonga. Mpira ne time from now, kudama kutandika. Edazena, mendezo kuriso kurunjo kwa mpira. Tuile mpira waneno. Apareno nange kumpira. Ewa nange. Hello.
1: DJ Fanta.
0: Why is it?
1: Kwa lutu wereza.
0: Ewali kuhulirisa.
1: Kachado chilelema. Sikala ngo tuwele.
0: Kali sebo. Busoga royo.
1: Obidu kwanza.
0: Wani sebo.
1: Ono mweta isi kwa mwoyo okupwe na vire.
0: Yese bena vire.
1: Obo kutu kwa mziki tata bichi kwanza.
0: Eee.
1: Yaa.
0: Kali wabali kuba. Uba ngo kari kumkubila kasi mungko naku. Hello.
1: Hello.
0: Wani sebo.
1: Yewali sebo.
0: Wene webali sebo.
1: Na mlezi mfumate ino, noliko grani wepa mkio kubenka ita.
0: Yes, sebo, weba liku unenda mna?
1: Kale sebo.
0: Zena nkwende ino?
1: Kale baba.
0: Kale sebo. Mkubidaka kasimu wabango kaliku nko na kukuba nenda kuva wanu. Hello?
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Wanda ina kubwe usuwe gunki. Ya kubwa mwikomera yu yendi saa nubuti.
0: Wakava mwikomera?
1: Hawa saa nubuti usi.
0: Olu vile mwikomera akori kantege bolo yenge wangi.
1: Ida ina kumiti yenga ino?
0: Ae.
1: Nenda kubwana kubwana kubwana
0: Kale weba likuba ayo mnangi.
1: Weba letu weleza sebo.
0: Amina weba likuba angolio. Ali kuleng. Wanyi sebo. Weba likuba ulirisa.
1: Ano muka maamu na katongo.
0: Kale. Nongela muna mwena ukubenda ino mbende ino. Ngawe mchitegera mbataka kusa mbataka chimu. Mbenda ino ino ino ino ino ino. Ino ngawe mchitegera. Mbende ino ya kwa ntu mpira guwa mpira guwa gutose. Watu noja mpira. Ngawe mchidi. Anytime from now guna gutandika. Ya tuguwa tuse kumobulu njino. Edi mabawagizi abo mpira. Busoga royo.
1: Kolo yange.
0: Wanji sebo.
1: Ano wamata katambuzi peruto. Wala likutu weleza babu.
0: Wala likutu ulirisa.
1: Mingo.
0: Kali. Buluna kudiske nyoka wano. Kuredi ya baba chabazinga etina na nomuna na kutunze muka gabusoga royal radio akubatia salongo wa boda ebu gemba wa bachali banga wa boda ebu gemba wa kufayewa mweba likuba ngamliku ngamli ulirisa busoga royal alikula ini
1: hello
0: yaman
1: anasawa levi ya levi dondo weba letu weza ino fanta
0: weba liku ulirisa mna
1: weba letu sabula ambuliko
0: katu katu mpola mpola
1: na msa kumama angevi ya levi dondo mkazi wangashari uwa haiganga
0: wakali wabali kubanguli nungiro bategeza ntena kwedomo ezinga iku minalulala tulijia kubao buyendi mpa kedo kuangule motoka nani atuale motoka yazo Uncle Hoy Tough Soldier uwodi timuchi mwido tunumirwe mumpagira enunji etali ya kuyomba gana etali ya kufumangana babula ya kutegera nani na kwedomo ezinga iku minalulala buyendi mtauni tulijia kuba then of course unakuruwa mkaga baddest DJ Fanta ndija kubao bales DJ Fanta ndija kubao wene bugwe college ya property ya abanako kweta abazile mwide tubeo mwide tunumirwe abana batulage ebintu ebyenda ulu nga isu mwide ba training ndala mu MDD ebyo hello
1: wata DJ Fanta
0: waze sebo kubota
1: wala watu uweleza
0: wabali kuhulirisa
1: mtasiki kena mwine mwesibiru mwesike ina mtumba
0: ina mtumba wabali kubangoli yo
1: wale nama
0: Okay, I'll be back. Come back on the banner.

0: Buso gaga yo.
1: Hello, Fanta.
0: Wanji sabo.
1: Ona lebojao.
0: Ndi wano.
1: Mama sira liacha.
0: Aliyo mulungi.
1: Eh, weba loto weleza.
0: Weba likuulilisa.
1: Eh, sebo, noni changu wa huli sene chukunga.
0: Kale weba yukuba mza naiti pate.
1: Emmanuel.
0: Eh, the night party tukuja mpira. Anytime from now tuja kuingira ndiba. Ile bani zituingira atano. Tuchale mda night party. Mpira the night party. Na ile tulanga mpira unga tulangira music. Mpira gujirenga. Stege.
2: Namrangira mucho.
0: Ngatulangira mu mpira, ngatulangira tulangira mwendo.
2: Bako bro. Hmm? Nga background.
0: Mm, nga kati ngolu. No gamba luka kuna kapira. Banafa bawana abati mushere gende zanya. Potigo, Potigo, Potigo. Bebantu bafaka imba ko ulira. King Saha. Neba na mlezi bafana. Potigo no mpira. Wagenda maso waneno. Naka kuwa pasi nunje nyo. Arikulein.
3: Hello.
0: Wanyo sebo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Naudo kuva mkona be malongo.
0: Yes sebo.
3: Eh kutumile kufanto tuwe de santu mizile kuza kisa mini na ina minyao.
0: Eh ba kuva kumpita guna tiro utaandika.
3: Kale kale.
0: Eh, tujagula ngaleo tujagula ngira mstyle. Eh kati goteka yao. Mchikingi saa gamja bantu bafe. Ubabera ko. No bavu wakao. Mbira kuchagende adela maso wa neno. Awaka papula mzanye. Onsa jamanizi. Arigulein.
3: Baddest man.
0: Yeah man.
3: Hello Baddest.
0: Wanji sebo. Kali. Ndi kwenda yo muntu mlala yenka ompira kutani. Sisiwe chilimbo. Banizi.
2: Teguna.
0: Teguna ba?
2: Ne Joseph. Kuna yu bantunga wa uji basa. Nangu wa zomo uji.
0: Amfune yo mu. Nange kubeko wanaka. Imba kangu nange kenja gara ngo muntu. Mniganyo. Hello.
4: Hello Baddest.
0: Wanji sebo.
4: Gambalo.
0: Wanje sebo.
4: Dono mkwano mbuwa kaino mwenye kukambu.
0: Yes sebo.
4: Wale tuwele.
0: Wale kuuliza mnange.
4: Wale tu kumisinga.
0: Bugambo. Mumisingo mpida guna tero kuwa.
4: Aya kwa kukumisinga.
0: Eee. Nina kemba. Nina kemba kendi kwendo kuba muku wano. Mpulide muku kuze na. Nina kemba kendi kwendo uliriza muku. Nake mbakeni kwendo ulia mukunga justi kaa ngenze. Kwa zorode mazo weleza abatuzi. Kwa nawe haa.